Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І леммі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Dobrý večer, druhý sluchač Radia LM FM, z tej strany reálny audícia o domaž. Krašní vás vítam. Takže budu s vami do hodiny 21. Dnes máme sobotu, už 20. den červča, tepu, hardu sobotu, jaká pomaleňke nám sa bližšie už do kinča, ale vy sa netrapte. Po dobrú muziku zahráme, rozveselíme sa i pri tým sa vypovíme o tom, što перед нами, а перед нами дуже доброго, бо помаленьки будемо входити в вакаційний час, тотіж час лемківських подіватр, фестивалів, тих стріч, де любимо ходити, ну і передовшитки ща веселити. Так що запрашам, зачинаємо.

0: І видайте паперир, відеросла, чи до тих, що до нас аж тепер долучили, так оголошу, що я кувам Северіан Косовський Денис з мобільного студія в Кракові. Ну і продовжаємо одома ж. Я вам анонсую, припоминам, що 46-та лемківська ватра на чужині, яка загорить в Мегалові, як кожного року, так того року загорить в днях від 31 липня до 2 серпня. 31 день липня – то п'ятниця, перший – субота, другий – неділя. Уж перші такі промоційні матеріали на фейсбуковому сайті організатора Ставорошня Лемківща вчора вказали, так само на сайті лемківської ватри на чужині. В Михайлові. Кращі вшитки просимо, ми як Радіолем ФМ тримаємо медіальний патронат. Напевно там будемо, напевно будемо в Михайлові тіж з книжками, з видавництвами. Тим аж то все Ставорошення Руська Бурса продає якраз в час кожної майже Михайлівської ватри. Так що, дорогі слухачі, записуйте до своїх календарів і видимося в днях 31-2 серпня в Михайлові на Нижнім Шлеську.
1: Добрий вечір, лемки!
2: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
1: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
2: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
3: Гей, вінко, вінко, вінко червеное, котяй буде пити.
1: А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома свою дитину, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Ne było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
2: Lemkiuski głos w twojej chyży.
3: I wertam do was po pererwi. Przed chwilką jem wam anonsował Lemkiusku Watru Michalowi, jaka bude 31 lipca do 2 serpnia. No a pered nami tiż 15. już rusyńska watra w małym lipniku na Priaśuszczyni. To takoj na granici Lemkowiny i Priaśuszczyny, kiedyże byste popozerali sobie z małego lipnika za Poprad, tak budete widzieli nasze Lemkiuskie seło Andrzejówka. No i samo sobą, jak jem riuk, to takoj granicia. Ale medze nami granic nie jem. Jeden naryt, Rusyny, Rusnaky, Lemky. Takżto do małego lipnika tiż prydeme 10. do 12 lipca 2026 roku. Bohaty program to już takoj neodouha, takżto anonsuju, dumajte i pro rusyńsku watru w małym lipniku.
4: Доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Є, і продовжаємо тут висилання. Надіюся, що в суботу теж нас добре відбирати, що антени вам не тріщать, а при тим, що сте дорогі слухачі задоволені. Ну так, зробимо собі тепер музичну перерву, на котру вас попрошу заграти для нас заспівати наш чудовий Штефан Штець, як то більші дують русинський Карл Гот, ну але само собом ми Штефана Штеця любимо. В МФМ часто го чуєте, а я теж го люблю. Так і тепер про вас. Дальша співанка од нього.

серед людей. Став їм, же піду до людей, бо баржмя болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускай.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.

0: молюся, як не в морі утоплюся у камінь, розіб'юся. І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною,
1: заспівають вічну пам'ять над мою.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові говорить нам о оку. Ки твоє око буде здраве, ціле твоє тіло буде світле. Як новоше переклади говорять, ки твоє око не буде здраве, буде темне, ціле твоє тіло буде темне. А кид у світло, котре є в тобі, є тмою, то яка буде, то та тма самотна. Но задумимося на тим нижнім словом, що нам наш Господь хоче повісти. Говорить нам справду о оку. Посмотрим на грецький текст, котрий говорить, там не як і твоє око буде темне, але як і твоє око буде поніре. Поніроз є слово, котре означує, що збар сплане. В старослов'янщині лукавий. Ну як може бути око лукаве, поніре, діаволське? Та чутко, що Бог сотворив є добрим. А коли сотворив чоловіка, як читаме в книги Буття, там знаходимо, що коли сотворив чоловіка, видів, що то є барс добрий. Сотворив чоловіка на свій образ і подобу. Чи може бути деяка частина людського тіла лукава? Поніра діявольська? Що нам тото слово говорить? Указує нам, що Ісус не говорить о тілесном оку, але говорить о тим внутрішнім оку, о рішенню нашої волі, котра давать нам і через тот тілесний зрак, тот правдивий погляд. Бо потім далі продовжать. Не можете служити Богу і мамоні. А далі продовжать слово «Не старайтесь я, що будете їсти, що будете пити, до чого я облечете?» А давать образ «Посмотьте на небесні птахи». Не сіють, не жнуть, не збирають до супанців. А ваш Отець Небесний їх кормить. А облечення що старатись я? Посмотьте на польові лилії, як вони ростуть, не прядуть. А преці, ані Соломон, у цілій своїй славі не був так облечений, як єдна з них. Каби сме остали при тим тілесним оку, то далі слова нашого Господа б якось стратили тото споїво. А то видимо, що там споїво є велике. Бо хоче нам указати, праві коли наше око є лукаве, то діаволське, коли приймать тот діаволський погляд на світ, на наших ближніх, тогда смотрить але на то, як мати богатство, славу, поставіння. А Ісус то говорить, не старайтесь я, посмотьте на польові птахи. І з того слова Ісус не говорить, ніч не робте, але же буде вам швидко дане, же прийдете домів, і на столі появиться вам обід або вечеря, або облечення само появиться, але говорить ту, не старайтеся. А знаватиме виходить термін мерімна, що означає ту непотрібну старость, ту лукаву старость, котра нам хоче украсти то розуміння того, що нам Господь хоче повісти. Де нас веде тим словом, що нас веде ку тому довір'ю ку Господу, що Небесний Отець нас любить, що тим, котре Бога люблять, швидко служить на добро. А коли додавати слова «глядайте на перед Боже царство і Його справедливість, а тото швидко вам буде додане». Завтра посмотьте на небесні птахи, як вони собі літають,
не стараються, але як збирають собі потрібне. Потім говорить, посмотрите на польові лелії, на квіток, котрий якби виніматься понад інші квіточки. А Ісус показує, що єдна лелійка є красніше облечена, як Соломон у цілій своїй славі. Посмотрим на царя Соломона. Хто то був? Був сином Давіда, котрий просив собі, як стався царем над Ізраїлем, не багатство, не славу, не злато, не срібро. Просив собі мудрость. А Господь йому говорить, за то, що я собі просив мудрость, дам тобі таку славу, яку ніхто не мають. Дам тобі таку мудрость, яку ніхто ще не чув. А справді, в тім часі мав Ізраїль покій. Ніхто не виступував війну проти Ізраїлю. Але ще околишні народи, коли Соломон будував Єрусалимський храм, були допомогчі, охотно помагали, додавали матеріал. А з найдавніших країв землі приходили, щоб чути мудро Соломона. А не приходили задармо, приношали велике багатство, дорогоцінне облечення, матеріали, злато, срібро. З кожного краю приношали то багатство, чим був той край наповнений. А так Соломон і всі його дворани перебували у великій славі, облікалися до прекрасного облечення. А Ісус говорить, посмотрите на лелійку. Ані Соломон у цілій своїй славі не був так облечений, як єдна з них. І що далі говорить Господь? Коли Бог то ту траву, котра днес є, рано заквітне, а вечір спріє і шмар'яє до огня, так облікать, то ці скорше не вас, маловірно. Відьми, як воздвигну високо ту лелію, порівнаючи зо славою Соломона, що ціла та слава Соломона була нічим опроти єдної лелії, красоті єдного того квітка. А потім на то указав, а то ту траву, козіна нічотнос, котра заквітне, а спріє. А там, коли порівнав то заквітнуття той лелії зо славою Соломона, де визніло як нічим, а потім на то указав на нічотнос той польової трави, як Бог ся ото старать, щоб тому казав, ці не скорше вас маловірно. Господь дасть швидко потрібне. Лен ви наперед старайтеся. Ту нашу старость маємо напрямити на то, що є потрібне. Бо коли наша душа, коли то око станеся лукавим, значить коли зачне смотрити долу, на тілесне розкоші, на багатство, на славу того світа. З того повставають неприятельства між сусідами, місті, між народами, повставають війна. Кочок засмотриться, так як Єва в раю засмотрилася на плод, а уж ніч інше не виділа. Та, коли то око станеся лукавим, засмотриться на добра того світа, котре стануться му божеством, про що є приготовлений жертвувати ушитком і своїми найближчими. На то Ісус упозорнює. Не старайтеся, не дайтеся овладнути
tom diabolskom, lukavom okom. Ale pravi opak, starajte si o to, što je potrebne. O svoju besmertnu dušu, jak si ti Vasilij hovoriť, o ňu máme starati sia, ju máme okrašľovati dobroditeľami, tou morálnou dokonalosťou, dobroma dílami, ľubovou. A toto, veľu všetko vám bude dodané. Koli toto nestane sia tým centrom našho života, to, što je nepotrebné. Ale koli zrobíme tú našu starosť, napriamíme na to, što je potrebné. Starosť o besmertnú dušu. Bo zašto vo mini človek svoju besmertnú dušu? Koli ji zaubiť? Čerez to, že dáš toto peršenstvo tomu lukavomu oku, tomu diabolskomu oku. Sláva Isusu Christu.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові говорить нам о оку. Ки твоє око буде здраве, ціле твоє тіло буде світле. Як наші переклади говорять, ки твоє око не буде здраве, буде темне, ціле твоє тіло буде темне. А коли уж світло, котре є в тобі, є тьмою, то яка буде, то та тьма самотна. Но задумімося над тимнішнім словом, що нам наш Господь хоче повісти. Говорить нам справду о оку. Посмотрим на грецький текст, котрий говорить, там не як і твоє око буде темне, але як і твоє око буде поніре. Понірос є слово, котре означує, що збар сплане. В старослов'янщині лукавий. Ну як може бути око лукаве, поніре, діаволське? Та чутко, що Бог сотворив є добрим. А коли сотворив чоловіка, як читаме в книги Буття, там знаходимо, що коли сотворив чоловіка, видів, що то є барс добрий. Сотворив чоловіка на свій образ і подобу. Чи може бути деяка частина людського тіла лукава? Поніра діявольська? Що нам тото слово говорить? Указує нам, що Ісус не говорить о тілесному оку, але говорить о тим внутрішнім оку, о рішенню нашої волі, котра давать нам і через тот тілесний зрак, тот правдивий погляд. Бо потім далі продовжать. Не можете служити Богу і мамоні. А далі продовжать слово «Не старайтесь я». Що будете їсти? Що будете пити? До чогось я облечете? А давать образ «Посмотьте на небесні птахи». Не сіють, не жнуть, не збирають до супанців. А ваш Отець Небесний їх кормить. А облечення що старатися? Посмотьте на польові лелії, як вони ростуть, не прядуть. А преці, ані Соломон, у цілій своїй славі не був так облечений, як єдна з них. Каби сме остали при тим тілесним оку, то далі слова нашого Господа б якось стратили тото споїво. А то видимо, що там споїво є велике. Бо хоче нам указати, праві коли наше око є лукаве, то діаволське, коли приймать тот діаволський погляд на світ, на наших ближніх, то хто смотрить лем на то, як мати богатство, славу, поставіння. А Ісус то говорить, не старайтеся, посмотьте на польові птахи. І з того слова суне говорить, ніч не робте, але же буде вам швидко дане, же прийдете домів, і на столі появиться вам обід або вечеря, або облечення само появиться, але говорить ту, не старайтеся. А знову там є вихоснений термін «мерімна», що означає ту непотрібну старость, ту лукаву старость, котра нам хоче украсти то розуміння того, що нам Господь хоче повісти. Де нас веде тим словом? Же нас веде ку тому довір'ю ку Господу. Же Небесний Отець нас любить. Же тим, котре Бога люблять, швидко служить на добро. А коли додавать слова «глядайте на перед Боже царство і Його справедливість, а тото швидко вам буде додане». Затворить, посмотьте на небесні птахи, як вони собі літають.
не стараються, але як збирають собі потрібне. Потім говорить, посмотрите на польові лілії, на квіток, котрий якби виніматься понад інші квіточки. А Ісус показує, що єдна лілійка є красніше облечена, як Соломон у цілій своїй славі. Посмотрим на царя Соломона. Хто то був? Був сином Давіда, котрий просив собі, як стався царем над Ізраїлем, не багатство, не славу, не злато, не срібро. Просив собі мудрость. А Господь йому говорить, за то, що я собі просив мудрость, дам тобі таку славу, яку ніхто не мав. Дам тобі таку мудрость, яку ніхто ще не чув. А справді, в тім часі мав Ізраїль покій. Ніхто не виступав війну проти Ізраїлю. Але ще околишні народи, коли Соломон будував Єрусалимський храм, були допомогчі, охотно помагали, додавали матеріал. А з найдавніших країв землі приходили, щоб чути мудро Соломона. А не приходили задармо, приношали велике багатство, дорогоцінне облечення, матеріали, злато, срібло. З кожного краю приношали то багатство, чим був той край наповнений. А так Соломон і всі його дворани перебували у великій славі, облікалися до прекрасного облечення. А Ісус говорить, посмотрите на лілійку. Ані Соломон у цілій своїй славі не був так облечений, як єдна з них. І що далі говорить Господь? Коли Бог то ту траву, котра днес є, рано заквітне, а вечір спріє і шмар'яє до огня, так облікать, то ці скорше не вас, маловірно. Відьми, як виздвигну високо ту лелію, порівнаючи зо славою Соломона, що ціла та слава Соломона була нічим опроти єдної лелії, красоті єдного того квітка. А потім на то указав, а то ту траву. Козіна нічотнос, котра заквітне, а спріє. А там, коли порівнав то заквітнуття той лелії зо славою Соломона, де визніло як нічим, а потім на то указав на нічотнос той польової трави, як Бог ся ото старать, щоб тому казав, ці не скорше вас, маловірно, Господь дасть швидко потрібне, лен ви наперед старайтеся. Ту нашу старость маємо напрямити на то, що є потрібне. Бо коли наша душа, коли то око станеся лукавим, значить, коли зачне смотрити долу, на тілесне розкоші, на багатство, на славу того світа. З того повставають неприятельства між сусідами, місті, між народами, повставають війни. Кочой засмотриться, так як Єва в раю засмотрилася на плод, а уж ніч інше не виділа. Так, коли то око станеся лукавим, засмотриться на добра того світа, котре стануться йому божеством, про що я приготовий жертвувати ушиткам і своїми найближчими. На то Ісус упозорнює. Не старайтеся, не дайтеся овладнути
tom diabolskom, lukavom okom. Ale pravý opak. Starajte si o to, što je potrebné. O svoju besmrtnú dušu, jak si ti Vasilij hovoriť. O ňu máme staráti si. Ju máme okrašľovati. Dobroditeľami, tou morálnou dokonalosťou, dobroma dílami, ľubovou. A toto, Mariu, všetko vám bude to dané. Koli toto nestane si tým centrom našeho života, to, što je nepotrebné. Ale koli zrobíme tú našu starosť, napriamíme na to, što je potrebné. Starosť o besmrtnú dušu. Bo zašto vo mini človek svoju besmrtnú dušu? Koli ji zaubiť? Čerez to, že dá toto peršenstvo tomu lukavomu oku, tomu diabolskomu oku. Sláva Isusu Christu.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки, а в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козк. І вшитка звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як мор'я прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмір'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: припомнеме пару текстів, в яких являться назви лемківських сел. Очевидно, не спосіб вимінити в протягу одного програму всіх сел, але постараємося вичислити якнайбільше. Як всюдку знаме, Лемковина розтігаться по північній стороні Карпат, в части Сандецького Безкуду, през Низький Безкуд, по західній стороні Бєщадів. Окрім того, до території Лемковини зачусламе 4 села з околиць Щавничі і 8 на північ від Кросна. На початок послухайме верша о найбарже славном селі на Лемковині – Флоринці.
1: Флоринка. Як Австрія ся розпала, Габсбурги пропали. Вільно народи зітхнули, кайдани опали. Ухри, Чехи і Поляки склали свою владу. А русини до Флоринки скликали нараду. То народне було віче сціло й верховини і вибрало руску раду, уряд Лемковини. Світла радість звеселила Безкиди, Карпати. Уж ніколи ся не вернут талерховські кати. Повстав нарід, штого врахи прирекли до смерти. Встав за волю й свободу, хоць бідний, обдертий. Повстав нарід, що віками під ярмом гнув шию. Ми свобідні, ми руснаки, ідме під Росію. Громом Безкид облетіла радість превелика. Ци чуєте, добрі люди, своя республіка? Ярослав Качмарчик, Хилак, Громосяк з Криниці закликують. За чест встати родимой землиці. Край знищений, крухом всяди могили і гроби. Всяди смуток, всяди нужда, голод, бруд, хороби. Край віками знедолений розорвав кайдани. Як же було не радіти? Свобода настане. В нашій хижі загостила воля вимріяна. Не дивуйтеся, що в Лемків лича заплакани і з радости вшитки вини ворогам прощали. В згоді мирі з сусідами жити наміряли. Та коротко сонце хріло, світило в Карпатах. Не гостила довго воля в лемківських загатах. Легіони Пілсудського край поневолили. Гірше ярмо, як австрійське, на Лемків вложили. Нікому було помочи за Лемками стати, і панове руску раду шмарили за крати, і жандарми задусили лемківську державу, і вивели патріотів на судову лаву. Все ж Флоринка не захине в пам'яті народа. Чи то скорша, чи пізніша, блисне нам свобода. Читала Моніка Тилавська.
0: Лемковина то част Карпатської Руси, котра єст поділена меж різну державу. Єднак Лемко все мали свідомість, же єст то єдна част. Іван Русенко в вершу Лемковина Opridila te hranici Karpatskoj Rusy od Tjačova, Užhoroda, aż po Osturniu w Tatrach.
2: Iwan Rusenko, Lemko Łyna, kamenisty puty i potoker wuczy, berezowe debry i lesy dremuczy, kyczery wysoky, polane zeleny, propastne roztoky, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży derewiany, ditoczkę boseńkę, luda zastarany. Temno w chyży, smutno smotrat ikony na ścinach, koło peca bręcza dmuchy, husy, kury w siniach. Kus dereła za stodołą, na kupi czatyna, bida smotryt czerez wychlad, oto Lemko Łyna. Ja rodył się twoim synom, dola moja bidna, ta lub lutia Lemko Łyno, moja mater idna. I choć zemla nasza bidna, dola na zawydna, ne zabudut moi oczy, tychych chirskich noczy, ani serce ne zabudę, pokalżyty budę. Bocym hoden pozabyty naszu chirsku krasu, i smereczky, i polany, desia uci pasut, i czernyci, i jafyry, jachody malyny, wera Boże, ne zabudu, ne dalem kołyny. Szumiat lisy, krajut piśni, hej, zadawny wiky, a jaleczky się kłaniajut smerekam stolitnym. Chmary płynut ponad chory, tychońko jak husy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj Rusy. Od Tjaczowa Užhoroda, pres humenne priasił, płynut gunam myły chmarkę z wistoczką od naszych. Idut dale guszcza wnyci, pres tatriański turniej, pres szlachtowu bił wodu, hej, het aż gu Osturni. Alis szumyt piśniu śpiwat i słuchajut chmary, o woli, o proszłej sławie i o czasach starych. Tam w Rostoci wydno seło, daleko pred nami, małe chyszky, staru szkołu i pit blachom korczmu, sące siło za kyczeru i witer już stychat. Lis spokinej pred weczerą i lekko oddychat. Rosa padat, misiat dzyszą, tyszyna na seli, lem z daleka czuty chrania cychańskoj kapeli. Ja was lublu, jak i swoich, zychane romane, was chłodnych i obdertych i sponewyranych, nie łatę swojej odczyzny, niech dane przyznany. Lem luby te nasze chory, biduje te znamy, i bidny ste wychudaky, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze chrania i waszu swobodu. Czytał jako tutko.
0: W piśni napisani na rusenkowo słowa ciż wymieniony jest Užhorod i Szczawnycia. Posłuchajmy tej piśni prynymanoj za hymny Lemko Łyny w aranżacji teroczku.

0: почуєте тепер програм з архіву Радіо ЛМФМ.
1: Осеп Маковей. Як я продав свої новели?

Не знам, що се ми то стало в лоне. Я захотів стати славним і заробити на русинах гроші, і видав за власне розрахунки свої новели під патріотичною назвою «На святій Русі». Новел було 10. Швидко прекрасна та інтересна, як ся признали славна критика з новинок «Місяць», «Чин» і «Рус». В тих новелах я рішив декілька барз важних сполученських вопросів, як вопрос релігійний, соціальний, женський і інше. Теж подав я читателям ідеальна типа. Руського священика, що про народні цілі давать кожний рік по 200 золотих гринських. Москофіла, же не говорить дома по-польськи. Панна Русенка, котре барс хотять учитися на університі філології. Руського посла, що цілий рік їсть ламбандурки і борщ, а вшитки свої пінязі жертвує на народні цілі. Руського писателя, що своїм творчеством заробив у русинів 200 тисяч і купив собі село. Словом, я вивів на світ Божий русинів таких, що не ганьба указати їх цілій Європі. Главні, видарилася мі єдна новела з романтичним зафарбінням, котра много панночок довела до горячих слез і до того, що на вечерінках, коли дами мали вибирати до танця, аж з буфету тягли мене до сала танцювати. До справди, я в танцях далеко не такий зручний, як в писанні пером, но тото об'явлення ласки доводило мене теж до горячих слез вдячності. Ніт вдячнішого народа, як панен. Коли прийшов 1 апрель, я дістав кілька десяток писем, писаних женською рукою, в котрих і одне дякували мі за новелу «Моя мила», друге повідали, що люблять мене. Але, що між таким великим числом панночок було завельо шумних і мудрих, то я не мігся рішити, котру із них вибрати собі, і дотепер я жию гавалером. На надруковання новел я дав 250 гринських, то єсть цілий свій надобитий маєток, котрий я собі одложив на тяжші часи. Уж-уж зачав я економічніше жити і складати гроші на старость, як прийшла мі тота охота похвалитися перед русинами своїми новелами. Шутки тоти видавателі, що попалилися на русинах, одраджували мене вошмарити дармо гроші. Говорили, що у нас нелам, що ніхто не купує книжки, але й дароване не читать. Але я, як патріот, не міг поважати русинів таким некультурним народом, щоб не розкупили тих 500 екземплярів моїх новел, як я видав. Я рахував собі так. На 3/4 мільйонів австрійських русинів є письменних коло 800 тисяч. Так статистика говорить. З тих 800 тисяч грамотних є найменше 80 тисяч натільки заможних русинів, що їх вистачить на книжку. З тих 80 тисяч є найменше 8 тисяч таких, що інтересуються вшитком, що є друковане, а між немає наїсто 800 таких, що куплять мої новели. А я видав свої новели лам 500 екземплярів, визначив на книжці ціну лам 75 грайцярів і мав надію, що хоч деяку стовку зароблю за тото, що писав в поті чела. Цілим мізерних 100 золотих гринських мі належало за мою роботу, а уж о славі я не говорю. 50 екземплярів роздав я задармо помежі знамих. Виписав на них звучне присячення і усмівався успокоюючо, що можу людям роздавати такі дарунки, яких не дасть обичайний смертельник. 10 екземплярів роздав я редакціям, котре мене за тото назвали «многонадійним хлопцем». Чесні редакції «Місяця», «Чину» і «Руси» зарахували мене і к першорядним талантам. Перерахувавши предплатників тих журналів, з радістю я дізнався, що реклама про мої новели розійшлася в 5000 екземплярах. А же у нас один журнал читать найменше 5 людей, то о мі дізналося 25 тисяч русинів. 25 тисяч! А стиглам 440 потребувало купити мої недорого новели.

0: Вы слухали сте оповідання «Як я продав свої новели» од Осипа Маковія. З українського язика протлумачив Юрій Панько. Читав і про радіо ЛМФМ приготовив Петро Медвідь.
1: То був програм з архіву «Радіо ЛМФМ».

0: На церковній турне. Колись в одній валалі умер якийсь чоловік і охабив в тестаменті при свідках бика на церков. Люди охабляли на церков поле, пінязі, а тот охабив бика. А зато вже в тім валалі не було попа, лим ходив з другого валалу, зачалися люди саме радити, що з тим биком зроблять. Та й порадилися, що як ухабив чоловік бика на церков, на пам'ятку за свою душу, та треба його волю сповнити, бо би се могло випомстити на його фамілії і на дітях. Може Бог покарати, що не сповнять волю небіжчика. Ну але як витягнути бика на церков?
1: Треба скликати людей з цілого села, взяти сильну моту з коноплів і будемо тягати бика на церков.
0: Як са порадили, так і зробили, і витягли бика на найвищу турню. Акурат йшов подразі якийсь каподорожній, позереться на тото вшитко і чудується. Прийшов ближе у ним, поздравився, та й са звідує.
2: «Що ви, люди, робите?»
0: А вони...
1: «Умер чоловік, та й при свідках охабив бика на церков за свою душу».
0: Слухать той чоловік, а потім говорить.
2: «Люди, добре, я вам щось повім, але ви са не противте. Кідь охабив чоловік бика на церков, та не треба го тягати на турню».
0: А вони вшитко, «А що робити?»
2: «Бика продати, а гроші дати на церков».
3: А вони туди говорять, «Та добрі сте нам порадили, нехай вам Бог заплатить за вашу раду».
0: Але як тут тепер зняти бика з турні, щоб собак не потрепав? Та вирішили, що з цілого валалу треба позношати перину і заголовку і підложити під церков. І так бика спустили. Бик зо страху заричав пару раз, а валальські баби іще довго мусили райбати свої перини.

0: І тепер хотів би дійти до пуенти, до підсумування нинішньої аудиції. Але найперше, найзаповість нашу музику, хтось, хто зробить то гідні ліпше од мене.
1: Ми все мали велике множество інтерпретів народних пісень, співаків і співачок. За всіх спом'яну холим єдну Анцю Яборову із Снинщини, котра вже в першій половині 20-го століття заворожила Прагу своїм неповторним голосом. Днес вечір вам хочемо представити три генерації інтерпретів наших народних співанок. А за то, що в слушній сполочності жени все мають предність, днес вам представимо три генерації співачок. Співачок, які увійшли до живота і до серць тисячі, а може і мільйонів людей. Толем маленька капка із того моря, котре, віримо, нікда не висхне. Колим була мала-мала, ей-гой, тилі-тилі, мамко моя люба, Іванку-Іванку, боледня голова, і велю-велю інших співанок увела до живота співачка, котру тисячі її обдивувателів звуть фамільярно Марька. Перша дама нашої народної пісні – Марька Мачошкова.

Tamtot gver, pamiaty няня. Як верталась з совітської армії, то знали, що на тій землі є неспокійні, і тим добровольцям давали гвер з особом. Там тот гвер, пам'ятий няня. Там тот гвер, що го вам дали, кіт сте з війни вертали няню, щоб ще легшим здав оконання. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоб не стрелав більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща, не прото, же самоубийців хоронят під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тими дали. Лемкіюску.

Первозванний. Андрейку, синочку, мизеротко. І що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тівко виджу. Киття на службу прикличе, край, відчи. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, понесеш.